0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is John Bon Jovi.
2: Kanal